podría saludar a los hablantes de árabe de Vitoria y del País Vasco. Assalamu alaikum, wa tahayyate tayyiba, mi sultana Tomán, likuli lashas al-ladina yatakalamun al-luga al-arabia al-jamila, fi madinat Vitoria wa fi balat al-bask, wa ta'iman, ashad felistin al-hurra. Sí, no, lo que he dicho en árabe, para los que no lo habláis, nabe duzu euskeraz esango dizuet. Bialit dut agurrak Euskal Herrian eta Gasteizen arabieraz hitz egiten duten pertsonei eta gora Palestina askea baita ezan dut bukaeran.